זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

אישה אותי עוזבת, אז מה אם התהפכו העניינים? אז מה אם שדדו אותי בערב? תודה שעוד נשארתי בחיים. וזה קורה בחידלון שקעתי, וזה קורה הלכו לחושים, וזה קורה עד המוות השתכרתי, תודה שעוד נשארתי בחיים.

0: וככה, אני כבר שמעתי ש... יש אנשים שמפרשים את הנאום הזה כפתיחת מלחמת אזרחים בלבנון. את רואה את זה ככה גם?
1: תראה, יש לנו סימנים לזה שחיזבאללה מוכן להפנות את הנשק שלו לא רק לישראל, אלא גם לתוך לבנון, אם הוא ירגיש שהלחץ שלו עליו גובר, ולבנון, ממשלת לבנון הנוכחית, באמת מחליטה שהיא הולכת לעשות מעשה ולפרק אותו מהנשק. להגיד לך שזה הולך לקרוא מיד, אני לא יודעת, כן, כי הממשלה מאוד זהירה בעניין הזה, וזה זה, זה אחד הדברים שמובילים לחוסר היכולת והחולשה כל כך גדולה שלה, באמת לעשות את מה שצריך לעשות, כי הם היו מאוד רוצים לפרק את חיזבאללה מהנשק שלו, אבל מבינים שזה עלול להוביל לעימות פנימי רציני.
0: ממשלה בלבנון רוקדת בעצם על שתי חתונות בו זמנית, מנהלת מגעים עם ישראל ומנסה לא להגיע לעימות עם חיזבאללה. כמה זמן הם יוכלו להמשיך בטקטיקה הזאת?
1: אני מקווה שכמה שיותר ושאנחנו נעזור להם בעניין הזה, כי בסופו של דבר הערוץ הזה של השיחות בין ישראל לממשלה מאוד מאוד בעייתי לחיזבאללה. הוא לא אוהב את השיחות הישירות, כי הוא מבין שהן הולכות להוביל להחלשה של התפקיד והמעמד שלו בתוך לבנון, ואולי באמת בסופו של דבר לפרק אותו מהנשק. ולכן חשוב שנמשיך בשיחות האלה ונחזק את הממשלה הלבנונית. השיחות האלה, אחד התהליכים שצריכים להצטרף אליהם ולהיכלל בהם, צריך להיות החיזוק של הממשלה הזו, התמיכה בצבא לבנון בפעילות שלו נגד חיזבאללה. צריך לשנות את המשוואה, את יחסי הכוחות בין חיזבאללה ללבנון, לממשלה.
0: שאלה אם יש משהו לחזק, זאת אומרת במובן הזה ש... אנחנו רואים, האם אנחנו רואים, זאת שאלה, האם אנחנו רואים איזושהי פעילות של צבא לבנון נגד חיזבאללה שצריך לחזק אותה?
1: היא מאוד מצומצמת, מאוד, כמובן שהיא לא מייצרת שום דבר משמעותי כרגע, אבל נדרשים פה תהליכים ארוכים. אין פה עניין של הוקוס פוקוס, ואנחנו לא נוכל לפרק את חיזבאללה רק באמצעות המהלך הצבאי שלנו. אלא אם כן, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אלא אם כן לכבוש את כל לבנון.
0: לכבוש את בירות פחות או יותר, כן?
1: ונשאר שם לאורך תקופה ארוכה. זה לא רק בירות, זה אזורים נוספים שבהם חיזבאללה נמצא בבקה, ובמקומות אחרים. ולכן אני חושבת שזה...
0: יכול להיות שלא תהיה ברירה, אורנה מזרחי?
1: אני לא יודעת מה זה אין ברירה. אני חושבת שיש, צריך לתת איזשהו סיכוי למהלך המדיני. החיזבאללה רוצה כרגע הפסקת אש, ואולי השאיפה הזו של בסבב הזה לחסל לחלוטין את חיזבאללה היא לא שאיפה ריאלית, כמו שלא חיסלנו את חמאס. אז אנחנו צריך לבחור בין ברירות מאוד מאוד גבוהות, גרועות, ולשלם מחירים גבוהים אם נבחר ללכת עד הסוף. והשאלה אם זה מה שאנחנו יכולים ורוצים לעשות.
0: מה קורה לפי התרשמותך, מה קורה בלבנון מבחינת יחס לחיזבאללה כרגע? יחס האוכלוסייה לחיזבאללה.
1: יש על זה, אתה יודע מה, אפילו בקרב החוקרים כאן יש גישות שונות, מפני שאנחנו שומעים קולות שונים מתוך הציבור. תראה, מכלל הציבור הנוצרי, הסוני, והדרוזי כמובן, אנחנו שומעים קולות מאוד מפורשים נגד חיזבאללה. הרוב המכריע של האוכלוסיות בעדות האלה הם נגד חיזבאללה. השאלה הגדולה היא מה קורה בקרב האוכלוסייה השיעית, שהיא זו ש בעצם תומכת ונתמכת על ידי חיזבאללה לאורך שנים, ועל זה מתנהל איזשהו ויכוח. יש טוענים שיש קרסום בתליחה של המגזר השיעי בחיזבאללה. מכון אלמה הוציא איזשהו פרסום בזמן האחרון שבו הוא טוען שבעצם אין שום שינוי בגישה האידיאולוגית של כל האוכלוסייה השיעית בלבנון, והביטויים של ההתנגדות לחיזבאללה נובעים ממצוקה כלכלית. אני אומרת, זה לא משנה ממה זה נובע, אבל אנחנו רואים איזה שהם סדקים ביחס של האוכלוסייה השיעית לחיזבאללה, אבל זה לא אומר שהם הופכים מיד לחובבי ציון, וזה לא אומר שהם רוצים נורמליזציה עם ישראל. רק לאחרונה היה איזשהו סקר שנערך של גורם שהוא יותר אמין יחסית לגורמים אחרים שעשו סקרים בעבר, וממנו עלה שבעצם 90 וכמה אחוז מהשיעים ממשיכים להתמוך בחיזבאללה ומתנגדים כמובן לנורמליזציה.

0: מעלית ארצי ישראל.
1: נחכה וניר. אורנה מזרחי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.
0: תודה, שיהיה לנו יום טוב.
1: יום טוב להתראות. אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר סגנית ראש מלל למדיניות חוץ. Я переведу беседу с Орной Мизрахи. Я спросил нашу собеседницу о том, что... Я уже слышал комментарий ко вчерашнему выступлению Наима Касыма. Есть те, кто сказали, что... Есть те, кто говорят, что это первый залп новой гражданской войны в Ливане. Есть, безусловно, напряженность между Хизбаллой и нынешним правительством Ливана, говорит наша собеседница. В Хизбалле очень недовольны переговорами, которые нынешнее правительство Ливана ведет с Израилем. Они, так сказать, надеются на получение иранской помощи, на восстановление своих сил и на то, что это позволит им продолжать контролировать ситуацию в Ливане, как они привыкли. Однако ситуация меняется, и с этой точки зрения, говорит наша собеседница, у ливанского правительства гораздо больше сил и возможностей, чем раньше. Однако все еще недостаточно, все еще есть... ограничения того, что они могут сделать. Однако, если напряженность между правительством Ливана и Хизбаллой продолжит расти, то мы, безусловно, можем прийти к ситуации вооруженного противостояния. Это мы еще не там, это еще не то, что... это не то, что ожидается, не то, что стоит ожидать в самое ближайшее время. Однако, говорит Орна Мизрахи, нельзя сбрасывать со счетов такой сценарий тоже. Для того, чтобы что-то изменилось, Израилю необходимо оказывать помощь. Необходимо, прежде всего, продолжать переговоры с Ливаном, с правительством Ливана. Этот дипломатический канал крайне важен, говорит Орна Мизрахи, он важен с точки зрения усиления статуса правительства Ливана, однако не только в переговорах. Это должно отражаться, и Израиль должен оказывать более серьезную помощь ливанским властям в противостоянии Хизбалле. Это противостояние существует, оно заметно меньше, чем мы бы ожидали, чем мы бы хотели, чем можно было бы ожидать. Но, тем не менее, это то, что сейчас делает правительство Ливана, то, что сейчас делает ливанская армия, и это нужно поддерживать. Это вопрос очень долгого времени. Мы не сможем разоружить Хизбаллу своими силами только путем военной операции, говорит наша собеседница, потому что для того, чтобы это сделать, я уже об этом неоднократно говорил, отмечает Орна Мизрахи, для того, чтобы это сделать, необходимо оккупировать практически весь Ливан, не только Бейрут, но и многие другие районы, которые контролируются Хизбаллой, и находиться там долгое время со всеми вытекающими из этого последствиями. Мы не хотим, судя по всему, платить такую цену, и поэтому, так сказать, не пошли на это в Газе и не пойдем на это в Ливане. Альтернатива – это усиление ливанского правительства, это попытка продвигаться на переговорах с Ливаном с тем, чтобы дипломатический процесс привел в конечном счете к разоружению Хизбаллы, хотя для этого, безусловно, потребуется немало времени. Что касается населения в Ливане, есть очень разные мнения по поводу того, как относится ливанское население к Хизбалле на сегодняшний день, будь то шииты или другие группы, этнические, религиозные группы на территории Ливана. Разумеется, когда мы говорим о христианах, друзах и так далее, они очень плохо относятся к Хизбалле, но они плохо к ней относились и раньше. Есть разногласия по поводу, среди исследователей, по поводу того, как относятся к Хизбалле шииты. Есть мнение, согласно которому и среди шиитов растет недовольство этой террористической организации, и она теряет свою популярность. Однако есть и те, кто считают, что отношение к Хизбалле не изменилось. Тем не менее, сейчас самое главное для Израиля, повторяет Орна Мизрахи, это продолжать усиливать правительство Ливана путем переговоров с Хизбаллой, путем переговоров с, собственно говоря, с правительством. Эти переговоры очень и очень нервируют Хизбаллу. Хизбалла крайне ими недовольна. И это, собственно говоря, тот шанс, который есть на то, чтобы добиться прекращения огня в настоящий момент, которого хочет Хизбалла, и постепенно продолжать процесс ослабления и разрушения этой организации. Орна Мизрахи с нами была в эфире, бывший заместитель председателя Совета по национальной безопасности, а ныне ведущий исследователь Института вопросов национальной безопасности INSS. 8:40. Поговорим немного о политике. Лидеры ультраортодоксальных партий объявили о том, что они не заинтересованы более в продвижении закона о призыве. В связи с этим в политической системе готовятся к выборам уже в середине сентября. Янки Фарбер, журналист сайта Бехадрей Харидим, с нами в эфире. Янки Фарбер, Бехадрей Харидим, шалом, бокетов.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אני הלכתי לאיבוד, חייב להגיד לך, בדגל התורה לחצו על נתניהו לקדם חוק גיוס, הנה הוא מוכן לקדם חוק גיוס, ואז הם עושים אחורה פנה, ואומרים אנחנו לא רוצים. תסביר.
2: אז תראה, זה בעצם המשך של מה שאני טוען כבר שנתיים. חרדים לא יכולים להעביר את החוק הזה. אז מה הם עשו? הם השתמשו כל הזמן בנתניהו להסביר לבוחרים שלהם, לציבור שלהם בעצמם בתוך הבית, תקשיבו, אנחנו ממש ממש רוצים, אבל נתניהו לא כל כך רוצה, ויש לו חברי כנסת בתוך המפלגה, למשל כמו דן אילוז, או יולי אדלשטיין, שרן אסכל, שמתנגדים לחוק, וכמובן, יש גם את היועמ"שית, והיועמ"שית של הוועדה, של ועדת חוץ וביטחון, אבל אנחנו ממש ממש נאבקים על זה. כשבזמן אמת הם לא באמת רצו להעביר את החוק הזה, הם לא יכולים טכנית להעביר את החוק הזה. למה? כי אם הציבור החרדי ידע את כל הסנקציות ואת כל הפרטים של החוק, תהיה מאומה גדולה, והציבור פשוט לא ירצה להצביע להם בבחירות. לכן אף עיתון, למעט העיתון של אגודת ישראל, שמתנגדים לחוק באופן רשמי, לא פרסם את הסנקציות. רק אגודת ישראל, דגל התורה לא פרסמו, וגם שאר העיתונים לא פרסמו, גם ש"ס לא פרסמו, כי הם לא באמת רצו שאנשים ידעו מה אתה עכשיו. מצד שני, גם נתניהו לא רצה להעביר את החוק, כי נתניהו יודע שהחוק הזה הוא רע למדינה, כמו שהחרדים טוענים שהוא רע גם להם, ונתניהו לא רצה שהאופוזיציה תנצל את זה בקמפיין הבחירות, להגיד שהחוק הזה הוא נוראי ואנחנו נשנה אותו וכל זה, אז כל אחד ישתמש בשני. מה שעשו החרדים לנתניהו זה משהו, זאת אומרת, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה נקמה, אבל סוג של, אתה לא באמת רצית להעביר את החוק, אבל עכשיו אנחנו לא רוצים להעביר את החוק, מהסיבות שלנו. ככה יצא שהחוק לא יגיע למליאה, כי אין לו, קודם כל אין לו תמיכה ציבורית, אין לו תמיכה מלאה בקואליציה, וגם אין תמיכה מלאה במגזר החרדי, כי החוק הזה הוא לא טוב לחרדים, והוא בוודאי לא טוב למדינה.
1: העמדה הזאת היא אחידה גם לדגל התורה וגם לש"ס? נשים כרגע את אגודת ישראל בצד.
2: כן, בוודאי. כי דגל התורה וש"ס מתואמים לאורך כל הדרך. אני קורא את העיתונים שלהם כל שבת, גם כל יום. הם מתואמים יופי. לא תמיד שומעים את שני הצדדים בדיוק בתקשורת, אבל דגל התורה וש"ס מתואמים מצוין. גם דרי יודע שהחוק הזה הוא נוראי. וגם אם הוא רוצה להעביר אותו, בסדר, אבל אי אפשר להעביר אותו, כי הוא לא מתקבל ציבורית באף אחד.
1: תגיד, למה יש הבדל, לפחות על פי הפרסומים, למה יש הבדל מבחינת דגל התורה וש"ס לגבי תאריכי בחירות? למה ש"ס רוצים 15 בספטמבר ודגל רוצים ב-8 בספטמבר, אם זה משמעותי בכלל או שזה סתם?
2: אז תראה, כפי שאתה יודע, בין כמה ימים לפני ראש השנה, באזור ה-50,000 ישראלים טסים לאומן, לאוקראינה, לראש השנה.
1: אוקיי. עכשיו, זה בעיקר מצביעים של מי? של ש"ס או של יהדות התורה?
2: זה גם וגם. גם וגם. שתי המפלגות, יש להם הרבה מצביעים שם עכשיו. אם זה בתאריך של הראשון בספטמבר כבר לא יקרה.
1: לא יקרה.
2: אין זמן לזה. אבל כמו שאמרת, 15 בספטמבר, זה אומר שהרבה מהמצביעים או שיהיו עדיין באוקראינה או שיהיו בדרך בחזרה. זה אומר שהמפלגות החרדיות יכולות לאבד מנדט שלם של מצביעים. עכשיו, יותר מזה, אתה צריך לזכור שיש הרבה מאוד עריקים בהשוואה לראש השנה שעבר. יש עכשיו הרבה הרבה יותר עריקים ואף אחד מהם לא יכול לטוס לחול. זאת אומרת שצעיר חרדי שלא יוכל לטוס לחול בגלל שהוא עריק, הוא גם לא יצביע למפלגה חרדית, כי הוא יגיד לעצמו, בשביל מה אני נצביע? אני גם לא, דפקו אותי, אני עריק, אני לא יכול לטוס לחול, אני לא יכול לעבוד, אני מפחד שיעצרו אותי.
1: ואז, למה זה, לאיזו מסקנה זה מוביל אותנו?
2: זה מוביל אותנו שהמפלגות החרדיות נמצאות במצב הכי קשה שלהן מאז שהן הוקמו, ויכול מאוד להיות שהמפלגות החרדיות, ביחד המפלגות החרדיות יאבדו מנדט שלם, אולי אפילו יותר.
1: אבל מבחינת התאריך, סליחה ינקי, מבחינת התאריך זה מוביל אותי לפחות להיגיון שהם יתמכו ב-27 באוקטובר. כולם יחזרו מאומן.
2: מצד שני הם לא רוצים לתת לנתניהו את התאריך הזה, כי זה התאריך הכי אחרון, ונתניהו רוצה להישאר כמה שיותר. אז איך אומרים, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. הם לא יודעים מה הכי...
1: שאלה אחרונה, גוש עדיין קיים לדעתך, או שצריך להזין לגפני ולאחרים שאומרים זהו זה?
2: אני חושב שהגוש לא קיים, אבל לא בגלל דגל התורה, אלא בגלל אגודת ישראל, שכבר לפני כמה שבועות, אפילו חודשים, פשוט התנתקו לגמרי, ואם השמאל או האופוזיציה, איך שיקראו להם, ייתנו להם משהו יותר טוב, הם ילכו ללא איסוף, כי אני אגיד לך את זה בקצרה, שהציבור החסידי, לאגודת ישראל הוא הרבה יותר יש לו יותר משמעת כשזה מגיע להוראה של האדמור מאשר הציבור הליטאי שהוא הרבה יותר מפולד ויש לו הרבה רבנים אז קשה יותר לשלוט עליו.
1: אתה רואה אפשרות שאחרי בחירות יהדות התורה תלך עם אייזנקוט לצורך העניין?
2: בוודאי, אם אייזנקוט ייתן להם את מה שהם רוצים, בטח שהם ילכו איתו, מה? ללא ספק.
1: Янки Фарбер, Бехадри Харедим, Ям Тудот, Туда Раба.
2: Бокер
1: Тов. Бокер Тов, бай-бай. Я спросил нашего собеседника, пытался объяснить мне логику заявления ультраортодоксальных партий, которые на протяжении долгого времени требовали от Нетаньяу, ультимативно требовали от Нетаньяу провести закон о призыве. Вот сейчас, когда он готов был это сделать, по крайней мере по заявлениям, они сказали, нет, мы не хотим, собственно говоря, нам не надо. И это только подтверждает то, о чем я говорил на протяжении больше чем 2 лет, говорил наш собеседник. Ультраортодоксальные партии не хотят закона о призыве. Они не хотят закона о призыве, потому что они с общественной точки зрения не могут его провести. Когда избиратели увидят все то, что этот закон включает, все санкции и так далее, они просто потеряют поддержку своих избирателей, говорит наш собеседник. Именно поэтому им было очень удобно сначала вешать всех собак на Нетаньяу, на юридического советника, на депутатов от Ликуда, например, Дана Илуза и других, а сейчас сказать, что, собственно говоря, этого закона они не хотят. Нетаньяу со своей стороны было очень удобно говорить о том, что он пытается провести этот закон, но ему не дают депутаты от своей партии, а сейчас сказать, что он не проводит этот закон, потому что этого не хотят ультраортодоксы. В конечном счете, никто этого закона не хотел, но все хотели, чтобы было очень много разговоров об этом законе. Так это все и выглядело. С точки зрения даты выборов, то ультраортодокс находится в очень тяжелом положении, говорит наш собеседник, потому что более 50 тысяч человек едут в Умань обычно на Рош-Ашана и так далее. И неважно, будут ли выборы 8 сентября, то есть за 3 дня до Рош-Ашана, или 15 сентября, через 4 дня после Рош-Ашана, десятки тысяч ультраортодоксов не будут находиться в Израиле. И может сложиться ситуация, что ультраортодоксальные партии потеряют мандат, а то и больше, на этих выборах. С другой стороны, говорит наш собеседник, есть очень много дезертиров, которые не могут поехать в Умань, потому что им закрыт выезд из страны. Но они также не пойдут голосовать, потому что они скажут, зачем, если, так сказать, ультраортодоксальные партии мне не обеспечили ничего из того, что мне необходимо, зачем за них голосовать, останутся дома. Так или иначе, говорит Янки Фарбер, ультраортодоксальные партии сейчас находятся в самом тяжелом положении с момента своего создания. Что касается будущего блока, я не исключу, если Агудат Исраэль отправятся с оппозицией, тем более, если оппозиционные партии предложат им что-то, чего не предлагал Ликуд. И они гораздо более дисциплинированы в том, что касается необходимости прислушиваться к распоряжениям своих раввинов. А раввины вполне могут отдать указания пойти с оппозицией, особенно или в первую очередь, если эта оппозиция предложит больше, чем сегодня предлагает Ликуд. С нами в эфире был Янки Фарбер, журналист издания «Бехадрей Харидим». 8:49. Продолжаем программу. Поговорим немного о министре юстиции Яреве Левине и его сложных отношениях с судебной системой. Продолжается рассмотрение апелляции с требованием обязать министра юстиции созвать комиссию по назначению судей. С нами в эфире Аран Файнштейн, отставной судья Мирового суда в Реховоте. Квадо шефет Аран Файнштейн, шефет Бедимус, Бавет Мишпат, шалом Берехово, шалом Бокетов.
3: שלום,
1: בוקר טוב וחבר המאזינים. על פי החוק, מי שיש לו סמכות לכנס את הוועדה זה שר המשפטים יריב לוין, יושב ראש הוועדה.
3: נכון.
1: מה בעצם הדיון? אז מה הדיון שמתנהל בבגץ? הוא מחליט, מכנס, מחליט, לא מכנס, עניין שלו. נכון או לא?
3: 100% נכון, אבל אתה צריך לדעת שבבגץ אין חוק, אלא יש רק המלצות, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
1: תסביר.
3: תראה. דברים ברורים לגמרי, expressis verbis, הוא קובע, הוא יכול להחליט. הם באים ואומרים, רגע, אנחנו נאמר לך מה לעשות, מה פתאום. אין להם סמכות, אבל משנת 95 הם נוהגים בחוסר סמכות, הם עושים מה שהם רוצים.
1: ומצד שני, גם שר המשפטים לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא יכול לשתק את כל המערכת,
3: נכון.
1: כי לא בא לו טוב מה שקורה בינו לבין בית המשפט העליון.
3: נכון, עכשיו תראה, טכנית או פרקטית או תיאורטית, השופטים צודקים, באמת, אתה צריך להיכנס את הוועדה. אבל אסור להם להיכנס בנעלה ולומר לו, כך תעשה. הם צודקים, תכנס. עכשיו תשאל שאלה הבאה, זו שאלה הראשונה. מה יקרה בוועדה?
1: מה יקרה בוועדה?
3: אם הם לא יגיעו להסדר?
1: כיפאון, כן? מבוי סתום, מבוי סתום.
3: נכון. אז לקראת מה אתם חותרים? לעוד משבר אחד? במקום לעשות את היהדות בדרכי נועם, לאט לאט, תגיעו להסדרים, תן לשר המשפטים ולנשיא, הוא לא נשיא, למי שמכהן כנשיא, להגיע להסדרים. אותו דבר גם לגבי שופטים מינוי בפועל, אותו דבר. אבל השופטים מתעקשים, תסלח לי, הם אנשים מבוגרים, הם הרבה יותר צעירים ממני, אבל הרבה מבוגרים, אבל בלי בגרות מחשבתית. הם פשוט מזמינים מלחמה. כמו ילדים בגן, אני רוצה להתגרות בך.
1: כלומר, אתה אומר, ההכרח שלהם מביאים את שר המשפטים לכנס את הוועדה, מה? זה מביא אותנו לעוד פיצוץ?
3: נכון. תקשיב, סעיף 15, חוק יסוד השפיטה, קובע את הזכויות של בגץ, את הסמכויות של בגץ. הם משתמשים במילה אחת, למען הצדק. הם יכולים לעשות הכל. סליחה. יתרה מזו, בסעיף האחרון של 15-ה כתוב שכל סמכות נוספת שלא מפורטת בסעיף עצמו תיקבע בחוק. שום חוק לא קבע, נתן להם את הסמכויות לעשות את מה שהם עושים.
1: אבל מי מגביל את שר המשפטים באופן שרירותי פשוט לחסום את...
3: הממשלה, הכנסת, שיפטרו אותו, הבחירות, יהיה סנקציות. כמו כל החלטה של שר. שר הדתות קבע משהו לגבי הכותל, אתה לא מרוצה, הכנסת מעיפה אותו וחוקקת חוק אחר. אבל פה לא הכנסת, לא הריבון, לא הממשלה שיכולה, שלושה שופטים שאני מיניתי. אז מה פתאום?
1: עכשיו בוא נעבור צד שנייה. האם לדעתך יריב לוין נוהג בחוכמה? יכול להיות שסמכות אצלו. האם הוא נוהג בחוכמה שהוא לא ממנה את השופטים אפילו לעליון, כשבקדנציה הבאה אף אחד לא מבטיח שהוא יהיה שר המשפטים, ואז ימונו שופטים אחרים שונים לחלוטין מדעותיו?
3: אתה יודע, השאלה שלך נכונה, אין לי תשובה ברורה. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, שלא הייתי בקומו, הייתי נוהג אותו דבר. מסיבה אחת פשוטה, שצריך להציב גבול, צריך לומר לבית המשפט העליון, חבר'ה, עד כאן נון פלוס אולטרה, כמו שקוראים בלטינית, אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. עכשיו, לגבי הפעם הבאה, נכון, יש צ'אנס שהתמנו שופטים שהם לא לרוחו, וזה יהיה רע מאוד למדינת ישראל, ואני מסכים. אין לי תשובה החלטית, אין לי תשובה החלטית.
1: שאלה אחת לגבי פרשת רומן גופמן.
3: זה כבר לא פרשה, זה בדיחה.
1: כלומר?
3: לו אני, תראה, בוא נגיד, נתחיל מהסוף. לו אני הייתי חבר ועדה והיו מחזירים אליי את ההחלטה של בית משפט שאין להם סמכות לעשות את זה, כמובן, זה הכל משחקים, הייתי מתפטר באותו יום.
1: מתפטר?
3: בוודאי. השופטים, אם אני אומר לשופט שהוא טעה, או בדיון נוסף הופכים השופטים את פסק דין של שלושה, חמישה שופטים הופכים פסק דין של שלושה, אז מה? הם התפטרו, הלכו הביתה, הם לא יכולים להתפטר, אבל פה אני ועדה וולונטרית. אני התמנה, אני קבעתי, יחד עם גרוני שהיה במיעוט, הוא היה גם במיעוט לא למנות את היועצת המשפטית, והוא צדק. אתם עכשיו רוצים להכריח אותי להתחיל לדון מחדש ולשמוע כשאנחנו החלטנו את מה שהחלטנו? אתם צוחקים עלינו. מי שמכם? כמו ורנטו באנגלית, זה נקבל לטינית. אני לא הייתי מקבל את הפנייה חזרה, אגב, עשיתי את זה כשופט, שהחזירו אולי תיק שאני כתבתי פסק דין, כתבתי דעתי נעולה, לא מוכן לדון בתיק. ולא דנתי בתיק. כתבתי דעתי נעולה. מה תעשה?
1: לדעתך גופמן ימונה בסופו של דבר?
3: אני מניח שכן. אני מניח שכן.
1: כלומר, ועדה לא תשנה את ההחלטה שלה.
3: תשאל את השאלה הבאה. נגיד שהוועדה תשנה את דעתה. כן. הם רק מייעצים. הבנתי. אם אתה יש חובה לקבל אותו.
1: כבוד השופט אהרן פיינשטיין, המון תודה. בוקר טוב.
3: כל טוב.
1: תודה רבה, ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о назначении, о комиссии по назначению судей и о решении Ярива Левина, по крайней мере, пока не созывать эту комиссию, критики, которой он подвергся на заседании Верховного суда. Совершенно непостижимая ситуация, говорит наш собеседник. У Ярива Левина есть все полномочия созывать или не созывать комиссию. Он министр юстиции, по закону он решает, созывать или не созывать комиссию. Да, можно много чего, можно резко критиковать его действия, потому что он парализует систему и так далее. Эта критика не лишена оснований, говорит наш собеседник, но это не дает никакого права, не дает никакого основания судьям вмешиваться в этот вопрос, отмечает отставной судья Аарон Файнштейн. Он говорит о основном законе о судебной деятельности, согласно которому 15-й пункт очерчивает полномочия Верховного суда, и так сказать, в эти полномочия не входит обязывать министра созывать комиссию по назначению судей. Более того, говорит наш собеседник, давайте сделаем шаг вперед. Представим себе, что есть, что эта комиссия созвана. Представим себе, что началось заседание. Нету соглашения, ведь сейчас нету договоренности каких бы то ни было. И даже нету контактов между министром юстиции и главой Верховного суда, вернее, тем, кого судья Аарон Файнштейн называет исполняющим обязанности главы Верховного суда. Имеется в виду судья Ицхак Амит. Между ними нет никаких контактов из-за разногласий по вопросу о назначении судей Верховного суда. Представим себе, что комиссия эта соберется и начнет, комиссия по назначению судей соберется и начнется заседание. К чему мы придем? Мы придем к тупику и к противостоянию, отмечает наш собеседник. Поэтому, говорит судья Аарон Файнштейн, нам это совершенно не нужно, это никому не нужно в данный момент. И поэтому, говорит он, это абсолютно излишнее злоупотребление полномочиями судей и абсолютно неразумное действие. Что касается вопроса о назначении Романа Гофмана, то если бы мне вернул, суд вернул, если бы я был членом комиссии, и мне суд вернул бы на досмотр или на доработку мои рекомендации, я бы просто подал в отставку. Мною принято решение, оно окончательно, и нет никаких оснований для того, чтобы я его менял, говорит наш собеседник. Кроме того, по его мнению, Роман Гофман будет назначен, уже не говоря о том, что даже если комиссия изменит свое мнение и будет против его назначения, не только судья Ашер Грунис, который был против назначения юридического советника правительства Галиба Аравмяра, но и остальные будут против. Правительство не обязано принимать эту рекомендацию, это только рекомендация. С нами в эфире был отставной судья Аарон Файнштейн, бывший судья мирового суда в Реховоте. 8:58, программа «Тема дня» завершена. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова, Вацлав Проченко, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире Таня Барская. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по B2C UD. Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните «#8507». «#8507» в соответствии с условиями предоставления услуг компании.
5: Мадам, уже падают листья.
6: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
7: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
8: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Сложно пройти проверку для получения выплат по битуах СИУДИ? Центр «Максимум» берет сложное на себя. Ваши права – наша забота. Звоните звездочка 8507. Звездочка 8507. В соответствии с условиями предоставления услуг компании.
9: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

0: של בן אדם. ברגע שבן אדם אליי בא, מגיע למערכת, נכנס אליי, הוא מקבל מעטפת של 24/7, הוא מקבל רכזים, הוא מקבל אנשים ספציפית שהייעוד שלהם זה לדאוג לו, מאלף עד תף. אנחנו דואגים להגיע למשרד הרישוי אם צריך, להגיע לעזור לו להוציא טופס ירוק, את כל הרישומים שיש למדינה. במקביל לזה בשיעורי בית יש לו בן אדם שעוזר לו ספציפית לכל השיעורים, במה שהוא מתקשה. יש לו שאלות, אז הוא יודע את מי לשאול. בסוף המטרה שלנו זה לעזור לאנשים שהם מתקשים. הקהילה שלנו היא קהילה שיש אנשים שהם מאוד חכמים, אנשים שהם פיקחים. פשוט יש להם חסם של שפה, וזה מרתיע אותם. ואני לא רוצה שזה ירתיע אותם. אני רוצה להגיד, למסור לכולם פה שהם יכולים להיות מה שהם רוצים.
1: אנגרירי, דרג'טו מסעדון הגלגלוס הינגרן, תקועם ומי טכנולוגיו בתאם בסל נו, יאו קלמון מדרג נדל לבטנה, ינדסון שולותה במג'מרי היעל, כזה הגלגלות יסעדון לזה, סומו לו הגלגלות, לסבת כנת הולים היה רסעתת מלת נו, סרעת אינגו צ'לו, ננקו בקבי הדרגו לתל, יקטת תלותל, סקה טרנספורט מיניסטר סנדי דרס, תלעיו הגראוי מנגסטוי מרג'וש מות, את באספלגו גזה כתתילי דרג לתל, אינגה מעברס በሳል ነው ቀታል ነው የቋንቋ ችግር ብቻ ነውና ቋንቋ ደግሞ እንዲያግደው ስለማልፈልግ ነው ይሄን ፕሮጀክት የጀመርኩት በዛ መንገድም እንግዲህ እየሰሩ እንደሆነ ነው የነገረን አትወስባለው በጣም ይቅርታ አስጠበቅነህ መስመር ላይ የፕሮጀክቱን በትክክል የሚሰራውን ስራ ንገረን አንተ ደግሞ እንግዲህ በአማርኛ ስለምትናገር ደግሞ ካንተ እስኪ በአማርኛ እንስማው ምንድነው አሁን ፕሮጀክቱ የሚሰጠው አገልግሎት በትክክል
2: እሺ አመሰግናለሁ ያው ፕሮጀክቱ ወንድሜ ቢኒ በኢንፍራስትራክቸር እንደተናገረው ያው ከዚህ ሀገር በተለይ እኔንም ጨምሮ ብዙዎቻችን አዲስ የሆነን ወደ በተለይ ደግሞ ድሚያቸው ገፋ ብሎ የመጡ ወንድሞች አባቶች በተቻለ መጠን በራሳቸው ቋንቋ ተመረው የተሻለ እውቀት ያለው ሙያ ያለው መንጃ ፈቃድ እንዲኖራቸው ለማድረግ ለነሱ ለማገዝ የተደራጀ አፕሊኬሽን ነው። እንግዲህ መንጃ ፈቃድ ኖሯቸው ወይም ደግሞ ለዚህላ መንጃ ፈቃድ ለማውጣት ተለይ በራሴ ፍሳሊ ተነግርሽ እኔ ምናልባት በኤቨሪት ምክንያት የመሰይት መንጃ ፈቃድ ሳወጣ የሚያስተምረኝ አልነበረም፣ በአማርኛ አልነበረም የሚያስተምር አፕሊኬሽንም አልነበረም። ራሴ አንብቤ በመሰይቱ እንዳወጣ አድርጌያለሁኝና ለምን እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም ምን ነበር በጋታሚ ወንድሜ ቢኒ ሳገኘው እንዲህ እንደ ፕሮጀክት አዘጋጅቷልና ብዙዎች ብዙ ኢትዮጵያውያን እዚህ ሀገር በጣም እውቀት አላቸው፣ ወደፊት መቅደም ይፈልጋሉ፣ ማሻሻል ይፈልጋሉ። ግን በቋንቋ ችግር ምክንያት በትምህርት ምክንያት በተለይ የመሰይት የአውቶቡስ መንጃ ፈቃድ ለማውጣት ሙያ እንዲኖራቸው ለማድረግ አፑ አልተገነባም። ለምሳሌ በኢቨሪት አለ፣ በእንግሊዘኛ አለ፣ በኢኮበርሲት ቋንቋ አለ። በአማርኛ ግን የተገነባ አፕ የለም። ይህን ፕሮጀክት ቢኒ ወንድማ ስላዘጋጀ በዚህ ፕሮጀክት ሁሉም በአማርኛ ማንበብ መጻፍ የሚችል ከዛም አልፎ ደግሞ ማንበብ መጻፍ ብቻ ሳይሆን ባልፔ ራሱ እንዲፈተኑ ለማድረግ የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ነው እና በተለይ ለኢትዮጵያውያን ይሄ ጥሩ እድል ጥሩ አጋጣሚ ነው። በተሻለ መጠን ወደ ሙያ ወዳለው ስራ ለመሄድ የተዘጋጀ አፕ ነው ለማለት ትፈልጋለሁ።
1: በነገራችን ላይ ቤኒን ያገናኘን መምህር ሩቬን መሸሻ ነው። ሩቬን መሸሻ የመንጃ ፈቃድ ያስተምራል። እንግዲህ በጣም ለበርካታ አመታት ብዙ ጊዜ በእኛ ሬዲዮ ማነጋግረነው ስለምናነጋግረው የተለያዩ መምህሮች አሉ፣ ድርጅት ኤርጉን አላቸው። እሱ ነው ኃላፊው ድርጅቱ ኤርጉን ሩቬን መሸሻ። የነሱ ድርጅት አሁን የተወሰኑ አባላት አሉት፣ 7 ወይም 8 ባለሳሳት የሚያስተምሩ መንጃ ፈቃድ እንዲያወጡ ያው መምህር የሆኑ እነሱ ጋር ምንድን ነው መሰሩት? አሁን እነሱ ጋር አብራችሁ ትሰራላችሁ ቤኒ?
0: כן, אנחנו עובדים עם הארגון הזה. הארגון הזה שהוא מאוד חשוב, ארגון של רובן משאשה. אנחנו מגישים דרכו כל מיני בקשות לממשלה. לא מזמן היה לנו פגישה עם מירי רגב, שרת התחבורה, משרד הרישוי, משרד העבודה. אז זה מאוד חשוב ומאוד מבורך כל העשייה של רובן ושל הארגון הזה. ובעזרת השם אנחנו נפתח אותו.
1: בטעם תרועה, כרובין משישה גר, אבל ננסרה לן, גנעניה לן, כנסו דרג'ת ועם ארגון גר, ננסרה לן, נדעום בקרוו, כטרנספורט מיניסטר ואיזור מירי רגב גר, סבסבה נברן, תגנעיתן על אברן, תליה יו מנגסטאו ישראל, שנס בסבוש גר, אברן ננסרה לן, נגנעניה לן, לא דפיתום מהן דרג'ת יבלת אספי ישראל, אונדי שרה, נדרגל לן, בלן הסבל לן. ነው ያለን በኔ በእኛ ማህበረሰብ አሁን የመንጃ ፈቃድ የሚያስተምሩ ባካል እናንተ እንግዲህ አሁን በቴክኖሎጂ አማካኝነት እንደ መተግበር ያሆኖ መጥቶ ያግዛል እንጂ ሰው ብዙ አስተማሪ የለም። ሰባት ስምንት ቢሆን ነው። ከነዚህ መሃል ደግሞ በኋላ ምን ነው የምስራዳርሹ የትራንስፖርት ጽፈት ቤት ፈታኝኛ ማህበረሰብ ያለ አይመስለኝም። ምናልባት ለታግዙን ትችላላችሁ ካለ በዚህ ዙሪያስ እንዴት ነው ከመንግስት ጋር መሰሩት ስራ? አሁን የቋንቋ ችግር አይደል ለመፈተን አሁን መቼን ፈታኝ በዚህ በአፕ በመተግበሪያ ወይም በአፕሊኬሽን መፈተን አይቻልም ቴስት ለማድረግ ለመፈተንና እንዴ አስተማሪ እንዲኖር ጥረት መታደርጉ ጥረት ነው ወይስ የእናንተ ያንተ ቴክኖሎጂ ያግዛል ለዚህም?
0: אני יכול להגיד לך שזה חלק מהעבודה שלנו, מהתוכנית העבודה שלנו, משרד התחבורה, משרד הרישוי, לעשות כמה שיותר בוחנים מהקהילה שלנו, בשביל שיבחנו את הבן אדם בשפה שלו. בסוף אנחנו לא יכולים להביא איזה בוחן שהוא לא מבין את התרבות של הבן אדם, ולבחון את הבן אדם, ואז הבן אדם נכשל מראש. המטרה שלנו הפוך, היא לעזור לכמה שיותר. אז המערכת שלי גם יודעת להכשיר בוחנים, היא יודעת להכשיר מורים, היא יודעת להכשיר עוד מקצועות שקשורים לזה. אז אנחנו עובדים היום עם, שאנחנו בונים תוכנית עבודה לאומית, בעזרת השם. בשביל לפתור את כל הבעיות האלה, שלא יהיה לבן אדם שום קיר שהוא לא יכול לעבור אותו.
1: בטעם תראו, בני פתאי אינדינור, בניגם העברה סבא מרניאת הנגרי, אינדינור, מסורות שרה, אלוהי נברל פוטאו, נדומי פרוג'קט תאצ'ין, אנדו שרנו. አንዱ አካል ነው ይሄን በዚህም ዙሪያ እንሰራለን ቋንቋ ተናጋሪ እንዲኖር እናደርጋለን ፈታኝ ተፈታኙን ቋንቋ ሚናገር አማርኛ መሆን ነው እንግዲህ በእኛ አጋጣሚ አስተማሪዎችንም ፈታኞችንም ደግሞ ይሄ የነሱ ፕሮጀክት ያሰለጥናል ማስተማር ማሰልጠን ይችላልና በአጠቃላይ ለሰዎች ያለባቸውን ችግር ተግዳሮት መሰናክል ሊፈታ የሚችል ብሔራዊ የሆነ ስራ ነው መስራት ምን ፈልግ እየሰራንም ያለ ነው ነው ያለው አቶ ሱባለው መጨመረው ነገር እዚህ ላይ ስኪ እንደው አስተማሪዎችም ላይ ፈታኞችም ላይ ተማሪዎችም ላይ ይሄ ፕሮጀክታችሁ የሚሰጠው ገዛና አገልግሎት አንተ እንድትያውለ በቂ ነው ወይ?
2: ያው ቀደም እንዳልኩሽ ብዙ አስተማሪ የለም ያልኩት በተለይ በዚህ በትራንሽ መኪኖች በፕራይቬት እና በጭነት መኪኖች ላይ ምናምን የተወሰነ አስተማሪዎች ሊኖር ይችላሉ ግን በቂ አይደለም ከማህበረሰባችን አንፃር ለማለት ያክል ነው። ከዛ ውጪ ግን በአውቶቡስ አሁንም ቢሆን የለም አተለክ ከፍ ያለ ሲሄድ ሙያው ስካውን ድረስ ፈተናው በቲዮሪያ በአማርኛ አለ። ቲክቶግራፊ የሚባል ሳይኮሎጂ ፈተናው ግን ከሸሉት አሜሪካዊት የሚባለው እሱ አሁንም ቢሆን በአማርኛ የለም ትምርቱም የለም ፈተናውም የለም። አሁን ይሄ አፕ ግን ይሄንም አዘጋጅቷል ፈተናውንም ትምርቱንም አዘጋጅቷል ራሱን ይቻለ በተለይ ለኛ ማህበረሰብ ምቹ የሆነ አፕ ነው። በአማርኛ ተናጋሪ ተዘጋጀ አፕ ነው። ጥያቄውም ፈተናውም ራሳችን አዘጋጅተን በተሻለ መጠን ኮርስ ወስዶ ወደዚህ ሙያ ውስጥ መግባት ይቻላል። ይሄ ዋና ችግር መፍቻ ነው።
1: በጣም ጥሩ። በኔ ስንት ሰው ተሳትፏል? አሁን ስንት ሰው ትምርት አግኝቷል? እንደው እስከየት ድረስ ምን ደረጃ ላይ ደርሰዋል?
0: אנחנו כרגע בקבוצה בכלל הארץ אנחנו קרוב ל-150 איש שנרשמו. יש ביקוש בכל המקצוע הזה וכל הרצון של האנשים שרוצים ללמוד. אנחנו קרוב ל-150 איש, וזה רק הולך ומתרחב, וברוך השם שזה ככה.
1: במה, למשלי, באוטובוס השקרקרי, למהון, או איסי פרייבט?
0: לרישיון לאוטובוס יש לי קרוב ל-150, רישיון למסעית יש לי קרוב ל-20 אנשים, ופרייבט יש לי, ברוך השם, לא חסר, יש לי בערך 30 אנשים, אז אני רק עשיתי את החישוב של ה... לרישיון אוטובוס, שזה עבודה קשה. פרייבט, כרגע אנשים שבאמת רוצים, בעיקר נשים, שזה מאוד משמח אותי, ומאוד עושה לי טוב על הלב. ובעזרת השם, אנחנו נעזור לכולם.
1: ጥሩ እንግዲህ በእኔ ያለን እስካሁን 150 የሚሆኑ በአውቶቡስ ምጫፍቃድ ያወጡ በመውጣት ላይ ያሉ ያወጡም እየተማሩ ያሉ ነው አይደል? በአጠቃላይ
0: አዎ
1: 150 ናቸው። በጭነት መኪና ደግሞ 20 የሚሆኑ አሉ። የግል መኪና ደግሞ የግል የራሳቸው የግል መኪና ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች እየጠየቁ ነው። በተለይ ሴቶች ይበዛሉ። ይሄም ደስ ይለኛል ሴቶች መብዛታቸውና እንግዲህ በአጠቃላይ በሁሉም እንደሚሰሩ ነው። እንግዲህ ሁሉንም የግልም የፕራይቬትም ለጭነት መኪናም ለአውቶቡስም በአጠቃላይ ለሁሉም ነው አገልግሎት መስጠቱት?
0: አዎ ለሁሉ። በአጥን በእዝራተ ሸም ዘይ ፈጣህ ለውድ ሚክሶት ስለ አخرين ይክሳ ላጊ አይ ማማረፈ ተዞት ለكل አሳጎች עד עכשיו לא היו לנו, אבל עכשיו, נכון לעכשיו, זה כל הרישיונות, בעזרת השם.
1: አው እንግዲህ በሚቀጥለው በሌላም ዘርፍ አገልግሎት ይሰጣል በትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ ሳይሆን በሌላም ይሰጣል ለወደፊቱን ሰራለን ነው ያለው በኒ መንግስት የሰጠው ቅናስ ምን ይመስላል አሁን በመንግስት ደረጃ ያላችሁ ቅና እንዴት ተቀበሉት ይሄን ፕሮጀክት ሃይሊ ፕሮጀክት ተቀባይነቱ እንዴት ነው በመንግስት በኩል
0: אני קודם כל אני אתחיל בזה שאני אגיד תודה לאיש מאוד יקר ללב שלי כמו אבא שלי חבר הכנסת משה סלמון שהוא בן אדם מדהים מדהים מדהים מדהים הוא נתן מקום למיזם שלנו חיבק אותנו פתח לנו דלתות הגיע איתנו למקומות הכי גבוהים שיכולים להיות שאר האנשים בכנסת כל המשרדים בזכותו אני יכול להגיד לך שהם מקשיבים ומבינים את הבעיות שיש לקהילה הזאת ושוב פעם, ההזדמנות הזאת, אני רוצה להגיד תודה למשה סלמון.
1: אנגרי במנגס בקול סלזיך, תקבעיינת אגנדה צ'ואל מולו במולו, פרוג'קטו תקבעיינת הלו דגף הלו מעלת, לא? בייני אינדית נאום מהגן יועצ'ו, סעוד שכן נענתגה מגנעיינת, אם אין ג'פק אדמה עוטעת, ואתה גלי בזרפו, מויהו דגף יפלגו, אינדית נאום מהגן יועצ'ו.
0: קודם כל יש לנו את הקבוצות וואטסאפ שלנו, דבר שני, יש לנו הרבה מאוד רכזי קהילה שאנחנו עובדים איתם ברחבי הארץ. אפשר להגיע דרכם, ואני עכשיו ישיר טלפון, אני אגיד אותו, 054-873-9473, זה המספר שלי האישי. אפשר להגיע אליי, להתקשר, לשלוח הודעה, ואני מבטיח לתת מענה לכולם.
1: ጥሩ እንግዲህ በየዋትስአፕ አለን ግሩፕ ከቦታ በተለያየ ቦታ በተለያየ ከተሞችም ተወካያለን ያለው ግን ደግሞ ስልክ ይግሌ ራሴ ስልክ ብሎ ቁጥሩን አስቀምጧል በኔ በዚህ ስልክ ብደውሉልኝ ለሁሉም ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ ስልክ አነሳለሁ ነው ያለው ስዋለው አንተስ መታስተላልፎ አጠቃላይ መልእክት ምንድነው ስዋለው እንግዲህ ለሚያዳምጡ ለማህበረሰባችን
2: እሺ እኔ አመሰግናለሁ አንቺንም ቢኒም ወንድሜ በተለይ እዚህ ሀገር ብዙ ጊዜ ቆይተህ የራስህ ስራ ያለ ይሄን ችግር ለመፍታት ለምታደርገውና ለምትሰራው ነገር በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ ይሄ በተለይ ለማህበረሰባችን የሚጠቅም ነውና የምታደርገው ነገር ጥሩ ነው ነገ ከነገ በኋላ ፍሬ አፍርቶ የምናየው ያደርገን ነው ማለት ፈልገው መጀመሪያ አመስግናውን ለሱና ለፕሮግራሙ አዘጋጅ ላንቺ ነው በተረፈ ይሄን የሚሰሙት ወንች ወንድሞች ሁሉ በመቋንቋ ምክንያት ወደ ኋላ መቅረት አያስፈልግም ከዚህ በኋላ የተነጋገረን ዋትስአፕ ግሩፕ አለ ስልኩን ይዛችሁ ወደ ግሩፑ ገብታችሁ በሶስት ወር ኮርስ ውስጥ የሥራ የምታገኙበትን አማራጭ እንድታገኙ ወደዚህ ግሩፕ ተቀላቀሉ አብረን ወደፊት እንቀደም ማለት ተወድፈልጋለሁ አመሰግናለሁ
1: በጣም እናመሰግናለን
2: ሽኔማ አመሰግናለሁ
1: ወበኒ በመጨረሻ ምታስተላልፎ መልእክት ምንድነው ለአድማጮቻችን
0: ቆደም ቆላ ነው ወጥላ ጊላ ተዳ ለራዮን ሸነጣት ለታይዝገምነው ለትክተ መዛም ሸሊ דבר שני גם, עוד פעם להגיד תודה למשה סלמון, לרובן משאשה, והכי חשוב להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שעוזר לי כל יום, כל דקה. הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד לאנשים שמאזינים לנו, שאין מה לפחד יותר, אין מה לחשוש. יש לכם פה מערכת שהיא תעזור לכם להגיע לאיפה שאתם רוצים להגיע, והדבר הכי חשוב שיש לכם מעטפת, יש לכם אוזן קשבת. כל הדבר הזה נעשה בשביל לעזור, בשבילכם. ואני יותר משמח שתגיעו ובעזרת השם הכל יהיה בסדר.
1: בני אונגרי, המסקנל במסקנה נוי, לילאו לאדמאג'ו צ'אצ'ין, בצ'ראש לתתרד, ערו לתפרו, אייגבם, במן נגעום גזי נסעת, נגע אלן, נגון נאצ'ון, נדעורו לנה נגעגרון, נדם תצ'ואלן, נקטט אלן, מנם סגעת פרעת הספלגם, נו יאלן, נגדיך בנין ותאמן נמסגן אלן. יהיה חיילי, project መስራችና ባለቤት አቶ ቤኒ ኃይሌ በጣም እናመሰግናለን
0: ተባባ ለከብ ተዳ
1: እሺ ሰላም ከኃይሌ project ጋር ያገናኘን መምህር ሩቬን መሸሻ ነው መምህር ሩቬንን እናመሰግናለን ከበራችሁ አርማጮቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ስለአዳመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት

0: טוב מאוד. יש לנו את זה. למרות שעוד לא נולדתי, והייתי רוצה להשתתף גם, זה בסדר?
1: כן, בוודאי. בוודאי.
0: אוקיי. אז אני אגש.
1: טוב.

בקבוקים של אסיס וטרנזיסטור קטן או מגיש את הטנק גורל תתפלא אם באור לא מלא אוטוטו המורל

כבוד. לי אין כבוד. אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם. צריך לראות בקסבה איך כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך, והחזה מתוח.

כבוד. למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, ולה כאילו לא אכפת, בטח שרוצה מעט, רק מה? מפחדת.